jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv,

0: smo u New York.
1: Yes.
0: 11.7. Jutro, Zenke.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kar pomeni, da ste v dobri družbi. Danes bi malo potencijalno intimni družbi. Se pravi, javite se na nič 5-1-300-300.
3: A smo malo ponudbo na Radio 1 reširali, pa meni noben je povedal.
0: Bom razložil. Internet pravi, da je danes svetovni dan, ko si starši vzamejo pauzo od ob. Tudi letos uspelemo v New York.
1: Yes.
0: 11.7. Jutro, Zenke.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Čau, kar pomeni, da ste v dobri družbi. Danes bi malo potencijalno intimni družbi. Se pravi, javite se na nič 5-1-300-300.
3: A smo malo ponudbo na Radio 1 reširali, pa meni noben je povedal.
0: Bom razložil. Internet pravi, da je danes svetovni dan, ko si starši vzamejo pauzo.

0: Е, зале, се грите пела за автопрезвозника.
1: За автопрезвозника?
0: Па сам рекла, закапа не, на так леп понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе, не буш воза ти, амбак буш сам седел ауто, бо па сам воза.
0: Пред Джуленио. Нинк мало бомо то делали многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам седеш.
1: Не кликат, ти бош зикр најдо едно лукно, камо да буш перстотакно.
0: Но ја знам најдо и бом кликал ја.
2: Лана Тушич, кој ја шо не познаја.

0: Jočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.